zločas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim. Ampak za koga smo prida? Kdo nas ocenjuje? Drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na starskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Radio mojega srca.
3: Mojega srca.
4: Štajers.

0: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro, vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
1: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapevtko in koučenjo Sašo Krajnc.
2: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim. Ampak za koga smo prida? Naj kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
1: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
0: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
1: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: Za vse nas volimo ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
6: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo 6 milijardo promet.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Kolaže ustvarjam v klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
6: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
9: Štajerski val.

0: Štajerský val.
1: Poletie je čas za terase in jur.
0: Poletie je čas za...
2: Tvoja draga i ja, i gaj ma puna piva.
1: Poletie je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7, dobro jutro. Občina Rogaška Slatina je zaključila komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ob Sotelski cesti za izgradnjo 4 stanovanjskih blokov. Naložba je stala 800 000 evrov, v vsakem bloku pa bo 20 stanovanj. Enega bo zgradil stanovanjski sklad, v njem bodo javna neprofitna stanovanja. V ostalih 3 blokih pa bodo stanovanja prodali na trgu. Na javnem razpisu za prodajo stavbnih zemljišč so izbrali 2 domači podjetji, ki jih bosta zgradili. Kot pravi župan Branko Kidrič, želijo, da bi imele prednost pri nakupu stanovanj družine iz Rogaške Slatine.
3: Smo se zavestno odločili, da ponudimo ceno prodaje komunalno opremljenega kvadratnega metra zemljišča nižje, kot je bila lastna cena. Z željo, da bi ta stanovanja bila dostopnejša našim občankam in občanom.
2: Gradnja blokov bo končana leta 2028, vsak bo stal približno 2 milijona evrov. V Celju bodo prihodni mesec vozni park mestnega potniškega prometa Cele Bus okrepili z 2 električnima avtobusoma in električnim kombijem. Jeseni pa bo sledil še en dodaten električni avtobus. Hkrati bodo uvedli prenovljeno mrežo avtobusnih linij. Po cenah bo javni prevoz dostopen približno 5800 dodatnim prebivalcem, predvsem na območjih Trnovelj, Bukovžlaka, Začreta, Ljubečne, Polul, Košnice in Tremeri. Prenova prinaša 4 nove linije, na najbolj obremenjenih odsekih bodo avtobusi vozili približno na vsakih 20 minut. Poglejmo še na tuje. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali skoraj 5 milijonov fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Zbirka med drugim vključuje fotografije iz 250 potovanj v tujino in po Italiji ter posnetke audienc, maš in drugih dogodkov. Janez Pavel II. Je bil od leta 1978 do svoje smrti aprila leta 2005 vodja katoliške cerkve, predtem pa nadškof v Krakovu na Poljskem. Slišali ste prve novice na Štajerskem valu.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Tako, novice so uspešno za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, je pa to jutro ponekod po nižinah še malce megleno. Čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 30. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo 18, Modraže tudi 18, na Dobrni 17 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne jutri od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Pa smo že na cestah. Danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Drugih posebnosti pa na cestah na našem koncu to jutro na srečo ni. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
1: Štajerski val,
7: weekend.
2: Pa je tukaj že nedeljsko jutro 12. julija 2026 in z vami se v nov dan prebuja Uroš Robert. Super, da ste že po konci, če pa ste ravno prišli iz kakšne veselice ali pa nočnega šihta, potem pa upam, da boste sedaj lahko v miru oddremali kitico ali dve. No, spali pa ne bomo na Štajerskem valu, U2 so že tukaj, da zaštartajo novo uro. Dobro jutro!

0: Luis Capaldi, to jutro na Štajerskem valu, mi pa sedaj jasno da na nogomet. Na svetovnem prvenstvu so sedaj znani že vsi štirje polfinalisti. Po jutranjih zmagah Angležev nad Norvežani z 2-1 in Argentincev nad Švicari z 3-1 so na mundialu ostale le še 4 reprezentance. Za vstop v finale se bosta tako v torek ob 21. pomerili Francija in Španija, v sredo ob 21. pa še Anglija in Argentina. Veliki finale bo na sporedu v nedeljo ob 21. Tekma za tretje mesto pa bo dan prej v soboto ob 23. Tako, zdaj veste.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagati tudi vi. Več na rogatec.si.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Leja Sirk, ti me pelješ v norost. Ti me pelješ v norost.
0: Na Štajerskem valu.
2: Ja, tako je. Tudi v poletnih mesecih vam na valovih Štajerskega vala vsak teden predstavljamo nov slovenski hit. In tokrat je to skladba Ti me pelješ v norost v izvedbi odlične Leje Sirk. Zelo moderna pesem in prisluhnimo sedaj, kako jo je opisala sama Leja.
3: Jaz mislim, da pesem že sama po sebi pove veliko, tudi to sem na nek način hotla v bistvu sprožiti, da bi se ljudje ob njej počutili dobro, da bi si mogoče upali skočiti za en kanček minute v neko svojo norost, v svojo mladost, ne glede na to, koliko so stari, v nek lep spomin. Pesem govori o tem, da nam mora dopuščati čas in življenje to, da se še zmeraj znamo spraviti v otroškega sebe, v svojega otroka nazaj in se mi zdi, da sem z nekimi ritmi in pozitivnim vibom tega komada v bistvu hotla eno lepo poletje za želeto vsem. Tako da nič posebnega, samo dobra energija in nekaj svežega.
2: In seveda ne bo druge, kot da si sedaj v celoti privoščimo hit tedna na Štajerskem valu. Ti me pelješ v norost in Leja Sirk. Dajte na glas.

Tole pa je bilo fenomenalno. Santana na Štajerskem valu, le nekaj minut pa še manjka do novic ob 8. V njih gremo najprej v Žalec, pa v športni park Slovenske Konjice, no na koncu pa še čez lužo na svetovno prvenstvo v nogometu. Ne zamudite.

0: Doma raja na Štajerskem valu, mi pa se v nadaljevanju posvetimo novicam. Ura je 8.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Žalec začenja enega največjih komunalnih projektov v svoji zgodovini. Projekt opremljanja aglomeracije za Bukovica 2019 bo trajal do leta 2029, obsega 8 faz, vreden pa je dobrih 10 milijonov evrov. Žalski župan Janko Kos.
3: Predvideno financiranje strani evropskih sredstev kohezijskega sklada iz dogovore za razvoj regije 4.866.000, razliko zagotavlja občinski proračun.
0: Župan Kos je ta teden podpisal pogodbo za eno izmed 8 faz, in sicer za sklop del na območju Migojnic. Več o naložbi izveste tudi na naši spletni strani. V športnem parku Slovenske Konjice je občina postavila 15 novih klopi. Z njimi so poskrbeli za večje udobje in lepši videz športnega parka, ki ga vsak dan uporabljajo številni rekreativci, športniki, otroci in obiskovalci. Klopi zdaj nudijo še prijetnejši prostor za počitek, druženje in spremljanje športnih aktivnosti. Naložba je stala dobrih 8000 evrov. Poglejmo še k športu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so sedaj znani vsi 4 polfinalisti. Po jutranjih zmagah Angležev nad Norvežani z 2-1 in Argentincev nad Švicari z 3-1 so na mundialu ostale le še 4 reprezentance. Za vstop v finale se bosta tako v torek ob 21. pomerili Francija in Španija, v sredo ob 21. pa še Anglija in Argentina. Veliki finale bo na sporedu v nedeljo ob 21. tekma za tretje mesto bo dan prej v soboto ob 23. Toliko o novicah Štajerskega vala.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hitimo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo po večini sončno, je pa to jutro ponekod še po nižinah malce megleno. Čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 30 stopinj. Kako je trenutno, na podplatu imate 20, Lušečka vas, tudi 20, za vrh nad Dobrno pa 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne jutri pa od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: In že smo na cestah, zaradi prometne nesreče oviran promet na Podravski avtocesti med priključkoma Podlehnik in Zakl v smeri Hrvaške. In še tole obvestilo, danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
7: weekend.
0: Dobro jutro, dobro dan vam na valovih Štajerskega vala, voščim Uroš Rober. Ja, ker prav ste se odločili, da ste tudi to nedeljsko jutro v naši družbi, in če sem vas pravkar ujel pri zajtrku, želim dober tek. Kar zadeva mene, ja, bom s hrano še malo počakal, ker moram seveda za vas pripraviti še polno dozo same vrhunske poletne muzike. No, začenjata Roxette, ostanite z nami. Štajer.

0: No, tudi tole je odlično. To še projeski in igra brez ganice. Obe v celoti, v paketu že čez, ja, minuto in pol na Štajerskem valu.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
3: Vse za šolo na enem mestu.
2: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
3: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
2: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

Mašinca, ja, za mene še vedno ena najboljših skladb kdaj izvedenih. Whitney Houston in I Will Always Love You. No, še pred Whitney pa tale.

0: Ja, človek ostane kar brez besed. Whitney Houston in I Will Always Love You na Štajerskem valu. No, mi pa se bomo v nadaljevanju posvetili še eni super pevki, tokrat slovenski. Obiskala nas je v našem studiu Nika Zorjan, ki z novo pesmijo Pardon že osvaja radijske valove. Med drugim nam je zaupala, ki v naših krajih je za pesem posnela video spot, kakšno poletje jo čaka in še marsikaj zanimivega. VIP petek!
1: VIP petek na Štajerskem valu.
2: A si že danes rekla komu pardon?
3: Ne, ker sem sama v naši hiši stala, vsi že se spijo, jaz sem pa se zrihtala in šla tak, da tudi na Petrolu nisem nobenemu rekla, vse je šlo gladko čez.
2: No, imaš pa tudi vrhunski video spot, glavnino prizoru ste snemali zelo blizu našega radija, ne?
3: Res je.
2: V Rogaški.
3: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj. Imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično.
4: Se pa na nek način tudi ta video spot prepleta z spotom kliše, a je to na nek način eno tako nadaljevanje skupaj?
3: Ja. V bistvu, ko sva z Niko Karo, ki mi je režiser video spota, ko sva razmišljala, kako bi posnela video spot, scenarij, je rekel, kaj pa, glede na to, da je komad tudi retro, kaj pa, če bi bilo nadaljevanje klišeja in jaz kličem vse te tri glavne igralce in vsi so bili za in vsi so imeli tisti dan čas in se rekel, glej, to je znak, da očitno se mora zgodba nadaljevati.
4: Vozila si se za njim zanimivim oldtimerjem, ne? A si mogoče imela kaj težav z ročnim menjalnikom, glede na to, da verjetno voziš avtomatika, ne?
3: Ja, nisem imela.
4: Kaj cuko, kaj ugasno.
3: Gospod Mirko mi je tak na hitro to je lastik pokazal, pa v bistvu sem se samo pelala par metrov naprej, pa po Rikvert, par metrov naprej, tako da ni bilo panik.
4: Nika, slučajno veš, koliko let mineva od tega? Ne?
3: To sem imela še rjave lase, jaz se gledam po mojih barvah.
4: Ja, tak leta štejiš.
3: Se pravi, 2000... Ne, to je že...
4: A ti pomagala?
3: 2016. 16?
4: 16, točno
2: 10
4: let.
2: Ja, 10 let.
3: To 10 let že nazaj.
2: Ja, a veš mogoče, koliko milijonov gledov se je nabralo na portalu YouTube?
3: Se pravi, najprej so naložili eni iz arabskega kanala, takrat je bilo prek 100 milijonov ogledov. Na mojem pa je po moje 40 milijonov ogledov.
4: Malo več?
2: 49 milijonov.
3: 49 milijonov.
4: Ja. Nore številke.
2: Pardon.
4: Pardon.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Ja, tako pa če, sicer pa se spodobi, da si jo zdajle privoščimo v celoti. Nika Zorjan in Pardon, dajte na glas. Gremo.

0: Denis in Denis na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja doktorica Saša Krajnc.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
2: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
3: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim, ampak za koga smo prida, naj kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
5: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
6: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Four Non-Blondes na Štajerskem valu, ura pa je 9 in tukaj so novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Na šolskem centru Celje bodo tudi letošnje poletje zabrnili stroji, a kot pojasnjuje direktor Mojmir Klovar, ne v tolikšni meri kot pretekla leta. Če bodo na voljo sredstva resornega ministrstva, bo sanirana streha nad strojnimi delavnicami, sicer pa Klovar izpostavlja.
3: Ker bomo učilnico predelali in pripravili za nove podvige. Ta učilnica je sedaj že stara preko 15-16 let, tudi prej ni bila, bom rekel, temeljito obnovljena, ko smo jo prenovili v tistem obdobju, zdaj bo pa to temeljito obnova in tudi nov namen za modernejše tehnologije.
0: Šolski center Celje sicer ob tem zaključuje dela na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko. V sklopu 5 milijonov evrov vredne prenove so stavbo šole energetsko sanirali ter z novostmi uredili požarno varnost in dostopnost za osebe z različnimi oviranostmi. V Velenju pa so že izbrali prejemnike nagrad ob letošnjem občinskem prazniku. Grb bodo prejeli namiznoteniški klub Tempo, prostovoljno gasilsko društvo Pesje in dom za varstvo odraslih Velenje. Plaketo so se prislužili društvo Invalid Konovo, predsednik društva brigadirjev Koloman Lajnšček in lovski pevski zbor lovske družine Škale. Naziv ambasador mestne občine Velenje pa bo prejel smučarski trener Robert Hrgota. Nagrajenci bodo priznanja prejeli na slovesnosti ob prazniku v septembru. Poglejmo še na tuje. Združene države Amerike so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu, potem ko je ta napadel ladjo v Hormuški ožini. Ameriška vojska je sporočila, da so v tretjem valu napadov ta teden napadli 140 vojaških tarč. Po navedbah iranskih oblasti pa je Hormuška ožina do nadaljnega ponovno zaprta. Toliko o novicah Štajerskega vala.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30 stopinj. Kako je trenutno, v spodnji Kostrivnici ste izmerili 22, v Čadramski vasi tudi 22, 3 je Kralji na Pohorju 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne jutri od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Kako pa je na cestah? Nazadnje ste opozorili na policijsko kontrolo na relaciji Rimske Toplice Laško, tam seveda po predpisih. Zaradi prometne nesreče je še vedno viran promet na Podravski avtocesti med priključkoma Podlehnik in Zakl v smeri Hrvaške. In še tole obvestilo, danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
7: weekend.
0: Tako je, Štajerski val poslušate in če se slučajno niste ugotovili, to jutro se z vami družim Uroš Rober. Upam, da ste zadovoljni z mojim servisom, ampak kakorkoli. Po nekaj minutah govorjenja je seveda čas za muziko. Rock and band prihaja, pa Village People. No, najprej pa romantični Wet, Wet, Wet.

0: Poletje je čas za
1: lahkotne poletne oblekce. Hitro jih oblečeš, hitro jih slečeš, ni boljšega.
2: Štajerski val.
3: No, I can't take one more step towards you. 'Cause all that's waiting is regret.

0: Tole pa bila kar malce jezna Kristina Peri na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Opozarjam na radar v Arclinu, kot navajate, v črnem osebnem vozilu. Tam seveda po predpisih, no po predpisih na vseh poteh. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Žive legende, novi fosili na Štajerskem valu, ura pa je čas, da slišimo izjave, ki se ta teden potegujejo za naziv Iskre tedna. Tokrat so jih izrekli pobudnik postavitve kapele na Stenici nad Vitanjem Matej Bedenik, biolog in ustanovitelj tropske hiše v Celju Simon Cirkulan in učiteljica joge in voditeljica sprostitvenih praks Mateja Krevh. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Pobudnik postavitve kapele na Stenici nad Vitanjem Matej Bedenik o njenem pomenu.
3: Jaz sem to kapelo stavil ne s svetim namenom, kot je, ampak z tem namenom, da ljudje se večkrat srečajo, večkrat si podajo roko, pomenijo, večkrat prinesejo vsak neke dobrote skupaj, pa se potem skupaj zelo sedejo, pojejo, spijejo, v glavnem, da se družijo v naravi, kar dan danes zelo, zelo manjka.
2: Biolog in ustanovitelj celjske tropske hiše Simon Cirkulan o razumevanju življenja na zemlji.
4: Živali lahko tudi izumrejo in se ves čas tudi razvijajo, če je pa izumiranje pretirano, kar se dogaja v današnjem času modernega človeka, pa potem ni dobro, saj vidimo, da se ekosistemi lahko s tem rušijo. In mogoče smo tudi ljudje v današnjem času tisti, ki lahko na ta izumrtja vplivamo in vsak izmed nas ima pri tem tudi svojo odgovornost.
2: Mateja Krevh, učiteljica joge in voditeljica sprostitvenih praks o vračanju k naravi, tako odraslih kot otrok.
5: Otroci pač, na žalost, so veliko danes prilepljeni na ekrane in je to nekako njihova vsaj več kot polovična realnost, če lahko rečem. In je zelo pomembno, da ve, odkud pride hrana, kaj vse narava nudi, kako pomembno je dihati z naravo. Vsekakor nam še manjka, ampak me radosti dejstvo, da vedno več nas je, ki se vračamo k njej. Ona brez nas priživi, mi brez njene.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Same legende to dopoldne na Štajerskem valu. Slišali smo par Nivalja, Kvura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja doktorica Saša Krajnc.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
2: Kaj pomeni živeti pristno in ne le pridno? O tem v pogovoru s psihoterapeutko in koučenjo Sašo Krajnc.
3: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim, ampak za koga smo prida? Naj kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Podcast srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Do sekunde natančno nas je Ines Erbus na valovih Štajerskega vala pripeljala do novic ob desetih. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Kmetijske zadruge ostajajo pomemben steber slovenskega podeželja. Kot je ob 10. obletnici združenja K10+, poudaril predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič, zadružni sistem povezuje več 10 zadrug in tisoče družinskih kmetij.
3: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13 tisoč družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa. Imamo preko 8 mesnopredelovalnih obratov, 3 mlekarne, 5 zadružnih vinskih kleti, 2 oljarni in 330 zadružnih trgovin na podeželju.
0: Florjančič dodaja, da zadruge na številnih območjih ohranjajo storitve in trgovsko mrežo tam, kjer se večji sistemi umikajo. V Celju bodo prihodnji mesec vozni park mestnega potniškega prometa Cele Bus okrepili z dvema električnima avtobusoma in električnim kombijem. Jeseni pa bo sledil še en električni avtobus. Hkrati bodo uvedli prenovljeno mrežo avtobusnih linij. Po ocenah bo javni prevoz dostopen približno 5800 dodatnim prebivalcem, predvsem na območjih Trnovel, Bukovžlaka, Začreta, Ljubečne, Polul, Košnice in Tremeri. Prenova prinaša 4 nove linije, prilagoditve 5 obstoječih ter pogostejše odhode avtobusov. Na najbolj obremenjenih odsekih bodo avtobusi vozili približno na vsakih 20 minut. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 900 tujih državljanov, hkrati pa se je odselilo 4 900 slovenskih in 17 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine. V primerjavi z letom 2024 se je število priselitev zmanjšalo za 7%, število odselitev pa se je povečalo za 4%. Slišali ste novice Štajerskega vala.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Zee in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: In pogledamo v nebo. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter v vzhodni smeri. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30 stopinj. Kako je trenutno na Prevorju 22, Mlače 23, na vrhu Boča tudi 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne jutri od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: In smo na cestah, nazadnje ste opozorili na radar v Arclinu, tam seveda po predpisih in še tole obvestilom, danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: vikend.
0: In z vami na nedeljsko dopoldne 12. julija 2026 Uroš Rober, ki v nadaljevanju našega programa napovedujem ponovitev nedeljskega srečanja. Tokrat boste lahko prisluhnili doktorici Saši Krajnc, psihoterapeutki, koučini in avtorici knjige Od pridnosti k prisnosti, v kateri odpira vprašanja pridnosti, ugajanja in iskanja pristnega odnosa do sebe.
7: To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga ali z drugo besedo se podreja drugim, ampak za koga smo prida, ne, kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Ne, se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo.
0: V iskrenem pogovoru je z Barbaro Gradič Osete spregovorila o pridnih ženskah, o odličnih ocenah, občutku krivde, postavljanju meja ter poti do najbolj svobodnega in izpopolnjujočega življenja. Prisluhnite jima po naslednji skladbi. Zdajem.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni na Štajerskem valu. Tokrat bomo govorili o temi, ki se dotika skoraj vsakega izmed nas, o pridnosti. O tem, zakaj je v slovenski družbi tako cenjena, kako nas zaznamuje že v otroštvu in zakaj nas lahko v odraslem življenju oddali od nas samih. In ob izidu knjige, oziroma zdaj že nekaj časa na knjižnih policah, knjige Od pridnosti do pristnosti, je z nami psihoterapevtka, koučinja in doktorica Saša Krajnc. Lepo pozdravljeni na Štajerskem valu.
2: Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo.
1: Saša, kako se počutite danes?
2: Moram reči, da odlično. Vedno sem rada med krasnimi ljudmi, tako ste vi in vaša ekipa. Zelo lepo ste me sprejeli. Smo se tudi, bom rekla, povezali, koliko je pač mogoče v tem kratkem času in čuti se vaša srčnost, tako da se zelo dobro počutim.
1: Hvala lepa. In ko slišite danes besedo priden oziroma pridna, kakšen občutek vam pride najprej na misel?
2: Na nek način sem danes, lahko rečem, neutralna, no, do te besede. Ko sem pred leti pisala disertacijo doktorsko in se prvič soočila s problemom te pridnosti, moram reči, da me je kar spreletelo, ker se mi je zdelo, da sem živela na robe. Ampak zdaj pa moram reči, no, da je ne demoniziram več te besede in niti ne bi želela, da jo javno demoniziramo, ampak zgolj, da ozavestimo, kaj nam prinaša, kaj nam odnaša ne nazadnje tudi in da se potem avtonomno odločimo, ali še želimo slediti temu vzorcu vedenja, ali je čas, da ga spustimo. Moja odločitev je bila, da ga spustim. Ne da postanem poredna, ampak da postanem pristna, koliko je pač to v danem trenutku mogoče.
1: In kaj vas je spodbudilo, da ste napisali to knjigo?
2: Knjiga je nekako zorela veliko časa, več let. Jaz sem se na svojo pot, bom rekla, ozaveščanja, globjega ozaveščanja sebe in svojega delovanja podala pred 20 leti. To je bil čas, ko sem šla na psihoterapijo, ko so se zgodile določene situacije, stvari, ki so me tudi do neke mere pretresle in takrat sem začutila, da je čas za neko spremembo.
1: Knjigo ste pa dejansko, ne vem, verjetno je teh 20 let nekje zorela,
2: tako.
1: Ste ozaveščali, ampak koliko časa pa potem res ta zadnji poriv šus, koliko časa ste res potem pisali knjigo?
2: Knjiga je nastajala, kot sem rekla, več let, to prvo poglavje sem celo pisala več let, ampak ko je pa enkrat dozorelo to v meni, ko sem, moram reči, spustila tudi ta svoj perfekcionizem glede tega, kako bi morala knjiga izgledati, kaj se moram v njo vključiti, zato da bo to po eni strani, da bo prikazala moje izkušnje, po drugi strani pa tudi ne nazadnje strokovni vidik, no, tega, o čemer pišem. Ko sem to enkrat, bom rekla, ozavestila in tudi šla skozi ta svoj notranji proces, se pa je knjiga v bistvu zelo hitro napisala oziroma sem jo napisala.
1: Je pa potem to ena takšna, ne, en tak zelo dober občutek, ne, ko držiš pred sabo tako knjigo svojo. Danes res prav vašo svojo knjigo, ne, tako, v kateri ste tudi zelo iskreno govorite o svojem življenju.
2: Ja, govorim o tistih delih, ki so se mi zdeli pomembni ali pa se mi zdijo pomembni, ki sem jih seveda predelala, ki opisujem spomine, situacije, izkušnje, do katerih ne čutim več tega čustvenega naboja, ki so zgolj ostali kot spomini. To je pač zame znak, da sem te stvari ozdravila, travme, in da lahko pišem o njih ne več iz teh krvavečih ran, ampak da lahko pišem pač z eno distanco, upam, da ni preveč samo všečno, če rečem z eno modrostjo, ki ostane takrat kot travme, ozdravimo in ostanejo le še spomini.
1: O vaši knjigi nadaljujemo v drugem delu.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Na Štajerskem valu gostimo Sašo Krajnc, avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. Zakaj je v naši družbi pridnost tako cenjena vrednota?
4: Mogoče najprej, kaj sploh je pridnost?
3: Kaj je pridnost, ja.
4: Zanimivo je, če pogledamo slovar slovenskega knjižnega jezika, je priden tisti, ki rad in veliko dela, ki izpolnjuje zahteve in pričakovanja drugih in ki ne povzroča neprijetnosti in nevšečnosti. To pomeni z drugimi besedami, da je priden tisti, ki je pač neviden, neslišen, uboga, ali z drugo besedo se podreja drugim, ali pa beseda pridnost, ne, pa ta korin besede prid, ne, to pomeni biti kaj prida, ampak za koga smo prida, ne, kdo nas ocenjuje, drugi vedno. Ne, se pravi, na ta način se naučimo biti naravnani na druge, pa manj vase. In na ta način se počasi odtujujemo od sebe, zato ker nam je pomembno, kaj drugi o nas mislijo. Vsi poznamo tisto, kaj bodo pa drugi rekli. Ampak mislim, da je to nekako ta odmev še vedno naše pretekle zgodovine, 100, 200 let nazaj, mogoče celo še več. Enostavno gre za vzorce, ki so bili funkcionalni, mogoče za časa naših babic, pa še prej, kjer so tudi okoliščine bile take, da se je bilo treba podrediti, zato da si preživel. In kot rečeno, to je takrat delovalo, bile so tudi vojne ne nazadnje, mnoge zelo zahtevne okoliščine, lakota, je bilo treba delati zato, da so družine preživele. Kot rečeno, takrat je to bilo nekako v tistih situacijah funkcionalno, ampak danes, ko vseeno, jaz mislim, da živimo v večjem obilju kot kdajkoli prej, pa takšen način delovanja ne prinaša več koristi oziroma nas zadržuje v tem stanju preživetja, ki je tudi za samo telo zelo stresno stanje. Zato se meni zdi pomembno, no, in čutim v tem neko poslanstvo, da ozaveščamo o teh stvarih, da lahko, da nam ni treba več samo preživeti, ampak da lahko dobro živimo v tem svojem življenju.
3: Ampak to tudi, kot ste omenjali v pridnosti, mogoče podarjava, da vsekakor pa vi v knjigi ne podpirate kontra temu, kar pomeni biti priden, da si, ne vem, kaj pa je res kontra priden, da si lenuh, a da si poreden?
4: Priden je tisti, ki torej uboga pa se podreja, poreden je tisti, ki se temu upre, ampak oboje, jaz navadno rečem, je samo druga plat istega kovanca, zato govorim o pristnosti, ne? Ker mogoče je upor koristen, če smo se predolgo podrejali in pomeni sigurno nek korak naprej, ko rečemo dovolje. Ne? Ampak če potem tu ostajamo in živimo v odporih in uporih in se borimo proti nečemu, je to še vedno takšna energija,

0: ki ni ravno ta nek, bom rekla, sproto čutim v telesu. Ne, to je, ni nekaj, kar bi se čutilo kot pretok ali nek flow, mm-hmm. ki je prostor ustvarjalnosti, ki je prostor neke večje lahkotnosti, sproščenosti, brezskrbnosti tudi. Nepridnost, neporednost oziroma naj po poti se nekako razvijamo in rastemo potem vse do pristnosti, kjer je življenje res lahko veliko lepše.
1: O odtujenosti, pridnosti in še marsičem drugem pa v tretjem delu.

0: Prijateljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Saša Krajnc, pogovor sva zaključile od odtujenosti od sebe in v knjigi pišete, da pridnost pogosto pomeni odtujenost od sebe in kako se to dejansko kaže v odraslem življenju.
2: V odraslem življenju, prej sem že rekla, recimo postavljamo potrebe drugih na prvo mesto, ne vzamemo si časa za počitek, o čemer smo prej ženske pri vas govorile, ne? Dovolj časa za počitek, dovolj časa za spanje. Ne postavljamo mej, ne rečemo ne takrat, ko mislimo ne, ali pa ne nazadnje tudi ja takrat, ko mislimo ja. Ne izražamo svojih čustev, vsaj ne, bom rekla, veliko krat tudi ne na primeren način, recimo, da se nam nekaj časa nabira, pa potem izbruhnemo, pa si damo dovoljenje biti jezne, namesto da bi sproti, ne, skozi postavljanje mej, se postavljale zase. Ne nazadnje tudi dovolimo si počitek samo takrat, mogoče, ko zbolimo, ali pa še takrat, ko zbolimo, potem bolni delamo od doma, kakorkoli pač to zgleda, ali pa prihajamo bolni na delovno mesto. Skratka, vse to so vedenja, sklanjamo glavo v poprečju, strah nas je biti videni, slišeni, težko povemo to, kar zares mislimo, težko izražamo svoja stališča, še sploh, če se ta naša stališča razlikujejo, ne, od stališč drugih, ker pač ne želimo izstopati. Strah nas je tudi, recimo, da bi druge razočarali, če mogoče povemo to, kar si zares mislimo, ne želimo jih prizadeti, ne, v naši družbi velja, da če se postaviš zase, postaviš meje, da potem s tem nekoga prizadaneš, ne? Ali pa razočaraš, ali pa vznemiriš celo, ne? In tega pridne punčke ne želijo početi, ne želijo drugih vznemirjati okrog sebe. Težko tudi stopimo v konflikt, vse to so recimo temo simptomi pretirane pridnosti, ki nas odtujujejo od sebe.
1: V knjigi opišete vse situacije, kjer ste morali nekako se to pridnost vašo, kot ste že tukaj omenili, pokazati svojo pristnost, dati svoj glas, povedati, če ste mislili drugače. Mogoče nekako delite te občutke vsem nam oziroma tistim, ki kdaj stopijo. Se pravi, kako je to? Vse to ni stvar, ki se zgodi danes, veliki koraki, to so neke majhni koraki, ki jih dejansko naredimo, da izrazimo to svoje mnenje. Ne?
2: Jaz vedno rečem, da pristna ženska se najprej pogovori sama s sabo, potem z vsemi drugimi. Kaj to pomeni? To pomeni, da jaz sem skozi to svojo pot morala najprej postopoma odkrivati, kaj je sploh meni sprejemljivo, kaj je zame prav, kaj je zame dobro. In iz situacije v situacijo in iz dneva v dan sem si postavljala ta vprašanja v odnosih, če sem prej recimo avtomatično rekla nekomu ja, ko je nekaj pričakoval od mene, sem se učila postopoma, ne, stopiti korak nazaj pa se vprašati, a si jaz res to želim narediti. Ne, in si, bom rekla pod narekovaj, kupiti ta vmesni čas pa recimo reči namesto tako ja, da sem rekla, bom razmislila in ti sporočim. Ne, in tu sem se učila teh, tako kot ste rekli, res je to, to niso neki kvantni preskoki, vsaj ne na začetku, ampak gre za majhne korake, ki pa so bili dosledni, ker sem se na neki točki pač zavezala sebi, da se ne bom več puščala na cedilo in da bom zavestno začela negovati ljubezen do sebe. Pogledaš nazaj, recimo z perspektive, ne vem, časovne 6 mesecev, potem vidiš, kako ti manjši koraki kulminirajo v nekaj večjega in vedno večjega. In tu je potrebno biti prijazen do sebe in zaupati tudi tej svoji poti, da ti koraki v resnici nekam pelje.
1: Ko ste mogoče utrujeni, ko razmišljate o čem drugem, ko razmišljate o drugačnem, poslušate kdaj glasbo?
2: Poslušam.
1: In če zdaj izberete eno komad, kateri bi bil ta, ki vam je blizu?
2: Od Robija Williamsa I Love My Life.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Na Štajerskem valu gostimo Sašo Krajnc, avtorico knjige Od pridnosti k pristnosti. V knjigi pišete tudi o izbiri terapevta. Če je danes obisk terapevta vse bolj sprejet in pogosto tudi priporočljiv, ste v knjigi opisujete slabo izkušnjo, ki ste jo imeli s terapevtom. In kako človek prepozna, da odnos ni zdrav, oziroma da nekdo na nas vpliva z narcističnimi vedenji?
4: Če izhajam iz svoje izkušnje, bi rekla, da jaz sem tudi kot klientka v terapijo šla kot pridna punčka. To danes vidim bolj jasno kot kdajkoli. In pridna punčka v smislu, da sem izklopila, tako kot sem tudi pred terapijo to počela, to je samo bilo nadaljevanje tega mojega vzorca, izklopila svoje razmišljanje, svoje občutke in popolnoma pač 1000% zaupala nekomu. Kar je nujno na tej poti, seveda, da zaupamo in da se prepustimo vodenju nekoga. Problem je bil v tem, da tudi takrat, ko sem začela čutiti, da nekaj ni več v redu, tega nisem upoštevala. In potem sem si nekako rekla, mogoče pa jaz v redu ne čutim ali pa z mano nekaj narobe, še več imam za ozdraviti, še moram predelati stvari, ker pač ne razmišljam tako, kot razmišlja oseba na drugi strani. Tu je bila ta ena velika lekcija za mene. Jaz mislim, da vsakdo ob tem, da seveda se prepusti vodenju nekoga, nekega strokovnjaka, da je pomembno, da ima tudi te svoje notranje občutke, no, da jim zaupa, zato ker jaz pravim, da če čutiš, da nekaj ni vredo, potem najbrž res ni vredo.
3: Vsekakor takrat moraš biti prisoten.
4: Tako.
3: Pristen, prisoten, neotojen od sebe.
4: Tako.
3: Zaupati sebi. Kaj pa se zgodi, ko človek prvič reče ne?
4: Kaj se zgodi, a mislite, od znotraj v človeku ali od zunaj?
3: Svet ne pade, ne? Stečajev?
4: Ne.
3: Kaj se pa zgodi v človeku?
4: Moja izkušnja je bila, da sem čutila zelo velik strah, in da je telo, bom rekla, se upiralo temu novemu načinu delovanja, da sem se tudi tresla od strahu. Pričakovala sem povračilne ukrepe kot marsikateri pridni, če nisi priden, boš pa kaznovan. In sem z določenimi povračilnimi ukrepi, moraš se tudi soočila, ampak tega ni bilo tako veliko, kot sem pričakovala. Imela sem tudi precej pozitivnih izkušenj, da so ljudje čisto razumeli, zato ker če rečemo ne in to skomuniciramo na spoštljiv način, potem večinoma so na drugi strani tudi razumevajoči ljudje, ki se pozitivno na to odzovajo in jim je to nekaj normalnega. Mogoče se negativno odzovajo tisti ljudje, ki pač nimajo koristi od nas. Pomembno je, da se zavedamo, da mi nimamo vpliva v resnici na to, kako se bodo drugi odzivali. Odziv drugih je odgovornost drugih ljudi. Se odločijo, kako se bodo odzvali. Na nekem nivoju se pač odločijo in odločili se bodo skladno s tem, kako razumejo sebe, pa druge ljudi. In ta interpretacija je njihova odgovornost.
3: Večkrat podarite, da je postavljanje meja dejanje ljubezni. Dejanje ljubezni do sebe.
4: Tako. Pri postavljanju meja gre za to, da skozi spoznavanje sebe in svojih potreb, svojih želja, skozi raziskovanje svojih prepričanj, skozi to, da si dovolimo čutiti svoja čustva, prihajamo v stik s sabo. In postopoma odkrivamo, kdo v resnici smo, kakšna je naša osebnost. Dejanje ljubezni do sebe, da to zaščitimo. Zato, ker ob koncu dneva je pomembno, da ohranjamo svoje zdravje, tako duševno kot telesno zdravje. In zato je postavljanje mej dejanje ljubezni do sebe. Naša naloga je biti prijazen do sebe, spoštljivo ravnati s sabo, se ljubeče pogovarjati s sabo. In ko na ta način se obnašamo do sebe, polnimo svojo notranjo posodo, če lahko tako rečem, in ko je ta notranja posoda polna, se pravi, ko smo spočiti, ko so naše potrebe zadovoljene, takrat iz srca stopamo v odnose in pomagamo drugim. Zato jaz pravim, da je to dejanje postavljanje meje, dejanje ljubezni do sebe, ker to pomeni samo to, da bom jaz najprej zase poskrbela, zato da bom lahko čim bolj pristna in ljubeča in z željo potem, da poskrbim za drugega, vstopala v odnose. In to je nekaj najlepšega, kar lahko podarimo tako sebi kot drugim.
3: O zaključku in tem, kako smo iskreni do sebe, pa v najenem zadnjem delu.

0: Nedeljska srečanja. Saša Krajnc, ali vas je bilo strah, kako bodo ljudje sprejeli vašo zelo iskreno knjigo?
1: Moram reči, da ne. Jaz za tem, kar sem napisala, stojim za vsem, kar sem. To je moja zgodba, to je moj pogled, to so moje izkušnje in vse to sem ubesedila zato, da bi koristilo tistim, ki potrebujejo to vrstne informacije, navdih, spodbudo, pogum. In njim je knjiga namenjena. Je res, da sem se vmes ukvarjala v sebi in napletala možne scenarije kritikov in kritičnosti, ampak to pač je šlo za te moje scenarije. No. Mogoče ta pot je tudi mene preoblikovala do te mere, da sem veliko, veliko manj kritična do drugih, če sploh sem. No. Jaz razumem danes ljudi na ta način, da vsakdo deluje tako, kot najbolje zmore in kot razume sebe, kot sem že prej rekla, pa situacije, pa ljudi, pa svet. In to nima ničesar z mano za opraviti. Te kritike niso kritike mene. Ne. Vsakdo, ki kritizira, to prihaja iz njega. In zato nekako se ne ukvarjam danes resnično ne več s tem, kaj bodo drugi rekli, kaj si bodo mislili. Ker jaz vem, kdo sem. In na koncu dneva grem pomirjena spat, zato ker vem, da sem dala največ, kar sem zmogla v danem trenutku in to je dovolj.
0: To je dovolj in mogoče v tem damo, da bolj, ko ste spoznavali, kdo ste, iskali svojo pristnost, odkrili svojo ustvarjalnost in poleg knjige, če dodava, odkrili tudi svojo likovno ustvarjalnost, nastale so
1: angelčice. Ja, jaz sem si dovolila zaživeti ta del sebe, ki je pač želel živeti v tem obdobju mojega življenja. Jaz ne bi za sebe nikoli rekla, da znam risati, ker pač to prej ni prihajalo do izraza, ampak ko pa je nastalo dovolj prostora v mojem življenju, zlasti takrat, ko sem šla na ta dvojletni premor, ko sem res čist minimalno delala, mogoče na 20%, vse ostalo pa, ves ostali čas pa sem namenjala temu, da sem se iz dneva dan spraševala, kaj si zdaj želim početi. In na ta način živeti je nekaj najlepšega, no? Da lahko hodila sem na sprehode, meditirala, skuhala nam fajn kosilo, brala knjige, se udeleževala raznih tečajev, ki so mene veselili. In potem se je hkrati še ta ena potreba po ustvarjanju, po risanju pojavila skoraj da od nikoder. Sicer sem reže pred leti te angelčice ustvarjala iz drugih materialov, tu pa sem nekako začela čutiti, da jih želim risati in potem je na pot seveda, ko je učenec pripravljen, pride učitelj, prišla ena ustvarjalka, no, iz Amerike in sem si enostavno dala dovoljenje, no, za to likovno izražanje in ko sem se enkrat temu prepustila, je bilo eno obdobje, ko sem samo to počela in je ogromno tega nastalo.
0: Saša Krajnc, hvala, da ste si vzeli čas tudi za pogovor na Štajerskem valu. Hvala za iskren pogovor in res razmisleke, ki upam, da bodo marsikoga spodbudili, da se vpraša, koliko svojega življenja živijo po pričakovanju drugih in koliko v stiku s seboj. Najlepša vam hvala za obisk.
1: Srčna hvala tudi vam za vabilo.
2: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje s Barbaro. Наш

0: Med vsemi drugimi je bil z nami na Štajerskem valu pravkar tudi Enrique Iglesias. Mi pa smo že pri novicah. Ura je 11.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Rogaška Slatina je zaključila komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ob Sotelski cesti za izgradnjo 4 stanovanjskih blokov. Naložba je stala 800 tisoč evrov, vsakem bloku pa bo 20 stanovanj. Enega bo zgradil stanovanski sklad, v njem pa bodo javna neprofitna stanovanja, v ostalih 3 blokih pa bodo stanovanja prodali na trgu. Na javnem razpisu za prodajo stavbnih zemljišč so za gradnjo blokov izbrali 2 domači podjetji. Kot pravi župan Branko Kidrič, želijo, da bi imele prednost pri nakupu stanovanj družine iz Rogaške Slatine.
3: Smo se zavestno odločili, da ponudimo ceno prodaje komunalno opremljenega kvadratnega metra zemljišča nižje, kot je bila lastna cena. Z željo, da bi ta stanovanja bila dostopnejša našim občankam in občanom.
0: Gradnja blokov bo končana leta 2028, vsak bo stal približno 2 milijona evrov. Na območju mestne občine Celje je zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja do preklica uvedena požarna straža. Gasilci vsak dan nadzirajo najbolj ogrožena območja, izvajajo obhode ter občane opozarjajo na spoštovanje prepovedi in drugih preventivnih ukrepov. Spomnimo, v naravnem okolju je prepovedano kurjenje in požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih predmetov, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav ali dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Katera prostovoljna gasilska društva ob poklicni gasilski enoti Celje še izvajajo požarno stražo, preverite na naši spletni strani. Poglejmo še na tuje. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, povezanega s hčerko predsednika ZDA Donalda Trumpa Ivanko in njenim možem Jaredom Kushnerjem v Zvernecu, ob zaščitenem obalnem območju in na nenaseljenem otoku Sanzan. Na tem že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame. Toliko o novicah Štajerskega vala.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Evo ga, pa smo že pri vremenu. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 27 do 30 stopinj. Kako je trenutno? Na Pečici 25, Ljubično nad Polčanami 24, na Baškem Kozjaku tudi 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutrane temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne jutri od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ceste. Na zadnje ste opozorili radar v Ivenci, tam seveda po predpisih, sicer pa danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: En lep dobrodan iz studija Štajerskega vala, voščim Uroš Ruber. Vse najboljše vsem tistim, ki točno danes praznujete rojstni dan. Okolikor pa ste na praznovanje kam povabljeni, potem pa je nedelja praktično rešena. No, brez dobre muzike seveda ni nič in tako vaše sprejemnike sedaj pošiljam znak, design in ace of base. Ne hodite daleč.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Leja Sirk, ti me pelješ v norost. Ti me pelješ v norost.

In smo na Štajerskem valu slišali tokratni slovenski hit tedna, fenomenalna Lea Sirk in malce izvenserijska skladbica Ti me pelješ v norost. Pesem se bo seveda konec meseca s pomočjo vaših glasov tudi potegovala za laskav naziv hit meseca julija. Ne zamudite.

0: slovesa. Sporočajo žalostno vest, da jih je po kratki in težki bolezni v 84. letu zapustila draga mama, babica, sestra, teta, botra in prijateljica Marija Mikolič, rojena Čokl, iz Partizanske ceste 36, Rogaška Slatina. Sporočajo žalostno vest, da jih je po kratki in težki bolezni v 84. letu zapustila draga mama, babica, sestra, teta, botra in prijateljica Marija Mikolič, rojena Čokl, iz Partizanske ceste 36, Rogaška Slatina. Pogreb bo jutri, 13. julija ob 16. na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Ob boleči izgubi dragega očeta, starega ateka, pradedija, brata, strica in tasta, Jurija Čonča se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem. Hvala za vso pomoč, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč za izrečena sožalja in stiske rok. Iskrena hvala gospodu Vehovarju za lepo opravljen cerkveni obred, podjetju Žekar za opravljeno pogrebno storitev, pevcem za odpete pesmi, roku za poslovilni govor in trobentaču za zaigrano tišino. Vsem in vsakomor posebej se še enkrat zahvaljujejo za vso pomoč in podporo v teh težkih trenutkih. Žalujoči vsi njegovi. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Direktno iz črne celine Tajtfit na Štajerskem valu, ko je ura, verjeli ali ne, ja, že dobrih 14 minut do poldneva in to na naših valovih pomeni samo eno. Uroš Robert se za danes od vas poslavljam, pred mikrofonom pa me bo zamenjala vedno dobrovoljna Andreja Kukovič. Uživajte tudi v nedeljskem popoldnevu in ostanite v naši družbi še naprej. Se poslušamo.
1: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Dobar dan in dobrodošli v nedeljskem popoldnevu na Štajerskem valu. Danes je 12. julij, poletje je v polnem teku, dopusti pa tudi. Če ravno kar začenjate svojega, vam želim lepe proste dneve, če pa se vam ti iztekajo, pa veliko energije in dobre volje za naprej. Na Štajerskem valu se bomo v naslednjih urah družili ob prijetnih poletnih melodijah. Andreja Kukovič sem sedla v vašo družbo. Dobar dan, dober tek in lepo nedeljsko popoldne vsem.

0: V dobro voljo. Lepo popoldne vsem.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

Karkoli že počnete v tem lepopodnevu in kjerkoli nas poslušate, Andreja vam želim lepo popovdne, tudi ob spremljavi vseh polk, valčkov in ostalih nedeljskih melodij, ki smo vam jih pripravili za danes. Bogdan Horvat se podpisuje pod današnji glasbeni izbor. Če danes praznujete, vam tudi ekipa Štajerskega vala vošči vse najlepše in to seveda z glasbo, kako bi lahko voščili drugače. Naj vam tale da misliti, predvsem pa naj vas spravi.

0: festival Vikend.
1: Takole čez počitnice si mladi počitnikarji popestrijo proste dneve na kar različne načine. Simpatična, radovedna skupinica mladih, ki se te dni družijo na delavnicah Ljudske univerze Šentjur, je dobiskala tudi našo radijsko ekipo in nas malce bolje spoznala. Za konec obiska smo jih povabili ob naš mikrofon in poizvedeli, kako kaj preživljajo počitnice in kaj so nam povedali?
2: Ja, jaz bi rekel, da se kupamo na bazenu.
3: Veliko kolesarjev.
1: Kaj še počnete? A kdo kaj kuha, peče, gre k babici na obisk?
3: Ja.
1: Ja?
3: Jaz grem k babici na obisk.
1: Kaj še počnete, kaj rišete?
2: Ponavadi smo na kakih delavnicah.
1: Aha, to ste pa zdaj na delavnicah, a ne, preko Ljudske univerze Šentjur, lepo, a fino za vas poskrbijo, ha?
3: Ja.
1: Kaj se vam kaj dogaja? Kaj pa kaj na teh delavnicah počnete?
2: Rišemo.
1: Ja, še pridi.
3: Včeraj smo slikali drevo želja.
1: In kakšno je bilo to drevo želja, to pa mene tudi zanima, jaz tudi rada slikam.
3: Pač, mogel smo ga narediti, najprej smo si ga skicirali na en velik list, sunčnikom, pa smo pa s tem parami pobarvali.
1: Krasno, lepo. In kje so zdaj ta drevesa želja?
3: Zdaj se mora posušiti, pa se bo plastificirala, pa bila na onih stebrih.
1: Kaj še kaj počnete na delavnicah?
2: Plesali smo.
1: Zdaj ste pa pri nas na obisku, to pa je tudi zanimivo, ne, na Štajerskem valu.
3: Ja.
1: Kak se vam pa tale obisk zdi? A vam je zanimivo to, kar počnemo tu na radiju?
2: Meni je ful zanimivo.
1: A te kaj presenetlo?
2: Ne, zdaj sem že bil enkrat na radiju.
1: A te je kaj presenetlo, je kaj drugače, kot si pričakoval?
2: Predstavljali sem si tak, da je to nek ogromen studio, ko si jaz delijo prostore in potem tam delajo. Tukaj je pa tak, da imajo različne prostore, kjer se drugače dela. V vsakem prostoru je nekaj drugačnega.
1: Dobro si to opazil, res je, ja. Kdo pa kaj Štajerski val posluša? A doma poslušate Štajerski val? Imate našo frekvenco?
2: Mi ga včasih poslušamo v avtu.
1: A bomo potem koga pozdravili tak preko Štajerskega vala?
2: Mogoče je mojega atja, ker res smo rekel, da naj mogoče, če bomo kam šli, da naj pogleda na radio, ne? Ker je moj at se mi zdi, da vedel, da gremo na Štajerski val.
1: In tudi pozorno posluša, da te bo slišala, ne? A še imamo koga, ki bi ga pozdravili preko Štajerskega vala? Kdo še lahko kaj posluša? Kaka babica, kak dedek?
4: Dedi.
1: Kak je tvojmu dediju ime?
4: Dedi Stane.
1: Kaj pa mu boš povedal preko Štajerskega vala?
4: Dedi Stane, jaz te pozdravljam.
5: Jaz sem Špela, pozdravljam učiteljico Andrejo Štelcar.
1: Pa še koga?
5: Ati, vse najboljše za tvoj rojstni dan.
1: Ja, res lepo jih je slišati, kaj ne da. In hvala za vse pozdrave, pa seveda tudi za obisk v našem studiu, nasploh na našem radiju. Še naprej jim želimo lepe počitnice, mentoricama Aureliji in Rebeki, pa hvala, ker ste jih pripeljali k nam.

0: Še ena taka, ki nas popelje med valove na sonce, ki privabi veter v lase in prikliče na smeh na zardela lička. Žiga Deršek in svoje barke Krmar za lepše nedeljsko popovdne na Štajerskem valu. Upam, da uživate v trenutku in vam pošiljam pozdrave iz studija Radija mojega srca.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
0: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagati tudi vi. Več na rogatec.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Za v nedeljo popoldne vam na Štajerskem valu teden za tednom pripravljamo vsakič kakšen lušten paket domače glasbe. Zdaj so seveda na vrsti take, ki malce šumijo po toplem poletnem vetru in morskih valovih. In take, ki nas spominjajo na vonj po soli in rožmarinu. No tale pa bo zvenela čisto svatovsko, naj bo za vse tiste, ki ste včeraj sklenili dve življenjski poti v eno samo, skupno. Čestitke in veliko sreče na njej.
1: Dor danes je vesel in srečen in v svata je obličen, daj s prsti tleska v zrak.

Številne melodije, ki so se upisale med najboljše slovenske, nekatere so že postale zimzelene, druge pa so na dobri poti, da to še postanejo. Veliko nagrado festivala sta osvojila Mef in Marina Martenson skladbo Drugačna je le noč. Občinstvo in televizijski gledalci pa so največ glasov namenili skupini Il Divje in pesmi Morje mi. Čestitke vsem, o podrobnostih lahko preberete na naši spletni strani stajerskival.si, jaz pa vam zdaj vrtim prav to, Morje mi in Il Divje.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Za lepoto vse dni.
3: Aparati za osebno njego Iskra.
2: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
4: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
4: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranč

0: z energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: V nedeljo popovdne takole zelo radi na Štajerskem valu tudi gostimo koga v živo. Danes iz ansambla Kladeži prihaja v mojo družbo Grega. Grega, živjo.
1: Ja, lep pozdrav. Pozdravljeni tudi vsi poslušalci.
0: Kako ste Kladeži? Po tem lepem, dolgem času se
1: ja, to pa res. Po dolgem, res. Času smo spet tukaj na Štajerskem valu. Kako smo? Odlično. Poletje je v polnem teku, špili so. Tako da, časa nam zmanjkuje.
0: Vam se pa tudi dogaja, ne? Ves čas.
1: Ja, res je. Med tednom smo tako ali tako še vsi zaposleni, ne? Imamo službe, med vikendom špilamo, potem pa, kaj še ostane od vikenda, tista nedelja, jo pa tak načeloma pol prespimo, ne?
0: Ja, tako je to. Res bi bilo malo treba ustaviti časa, ne?
1: Jaz se popolnoma strinjam. Jaz predlagam, če bi bila opcija, da bi imel vsak lahko en stikalo, pa bi sam pritisnil, evo ga. Ustavimo, imamo zdaj 2 ure, pa se zmenimo, kar rabimo vse.
0: Kaj vse ljudje bi počeli v tistih 2 uricah, ha?
1: Po mojem bi bilo res čist na easy, vse skupaj. Predvsem kakšni pogovori, res, da se ti nikamo ne vodi, brez telefonov, socialnih omrežij, nobenega terminskega plana, nič, samo sedemo se, čvekamo, še kako dobro pijačo zram spijemo, pa nekaj pojemo, res, laganini, ampak res, v tem času, ko je prehiter za vse skupaj, no, to bi res pasamo.
0: Skoraj da znanstvena fantastika, Greg.
1: Ja, res je, ja.
0: Sicer pa, ko smo že ravno pri ustavljanju časa, ne, tudi vaši novi viži je tako ime, Ustaviva čas.
1: Ja, res je, Kladeži predstavljamo novo vižo z naslovom Ustaviva čas. Zelo smo veseli, sicer, tak bom rekel, sam proces ustvarjanja je kar mal trajal, vse se je začelo lansko leto, mislim, da konec pomladi, ko nas je Uroš Steklasa, ki je avtor besedila pa glasbe, kontaktiral, je rekel, fantje, jaz imam nekaj za vas. Smo rekli, Uroš, super, pošli pa vidimo. Po 3-4 taktih, ko smo poslušali, kaj ima Uroš, smo rekli, evo, to je to, pa smo se še 1-2krat dobili na njegovi kliniki, on tako reče. Smo nekaj dodelali, pa smo sami naredili aranžma, posneli pri Majko, še potem en odličen video spot, to je bil zdaj končni izdelek.
0: No, ta video spot je tudi treba omeniti, ne? Prav lušten je, ki ja, ste snemali tu v bližini, ne?
1: Tako, če se le da ponucamo bolj ko ne domače konce, predvsem pač oziroma malo bolj širšo celjsko kotlino oziroma tudi štajersko, posneli smo ga na posestvo Kunigunda, to je blizu, mi smo z Nove Cerkve, to se pravi cca 15-20 minut, lepo malo odvigeno nad celo celjsko kotlino in se vse lepo dol vidi. Plac oziroma prostor je tam primeren za vse poroke, za razne fešte in res, zelo lepa lokacija, no.
0: Zelo lepa lokacija in zelo lepa pesem, vse se je poklopilo tako po domače rečeno, ne?
1: Ja, tako, 1+1=2.
0: Res je, drži. No, mi dva bova pa zdaj to našim poslušalcem zavrtela. Še prej pa eno vprašanje, kakšno bo pri vas poletje? Vas bomo lahko kaj videli, slišali, se zavrteli ob vaših ritmih?
1: Vsekakor, ampak trenutno, za štajerski konci trenutno bolj malo, ker smo vse Ljubljana, tist konzol, ali pa pol Ptuj, tako da tule zelo malo. Bili smo že neki v maju, pa bolj privat zadeve tudi veliko imamo trenutno. Ampak jaz upam, da se bo kaj spremenili, da bo se nas bo dali tudi za širšo publiko kaj slišati, no.
0: Zakaj pa ne, vas bomo z veseljem sledili. Kladeži, hvala lepa. Grega, hvala lepa, da si bil z mano v studiju Štajerskega vala, zdaj pa torej vaša nova Ustaviva čas.
1: Hvala lepa in lep pozdrav.
0: Srečno.

Po nekaj izbranih nedeljskih melodijah smo spet nazaj. Če bi jo danes radi kam mahnili, pa še nimate prave ideje, mogoče poiščete kakšno posebno destinacijo v bližini. Slovenci imamo cel kup zdravilišč, turističnih kmetij, domačih zanimivosti in seveda prostorčkov, kjer ljudje ustvarjajo kakšne prav nenavadne reči. Pogosto pa jih bolj od nas poznajo tujci. Saj veste, kako rečejo, dobrodošli doma.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Za vse nas volimo ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
7: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro, vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Šta?

0: Festival
1: Weekend.
2: Nedeljsko popoldne je tudi čas za poslušanje glasbe in na naših valovih vam vrtimo vsakih nekaj domačih, takih, ki so prišle z juga, zimzelenih in takih, ki so šele bile posnete. Na kakšno tako malce posebno vas upozorim tudi v nadaljevanju. No, tale, ki prihaja, bo čisto primerna za to. Energična, navihana, ki diši po poletju in po sproščenem prostem času. Za njo so združili moči Modrijani in Stilovci, jaz pa vam jo v nadaljevanju zavrtim. Skupaj z lepimi nedeljskimi pozdravi, seveda.
3: Z vami sva Modrijan Faranjo,
4: Stilovc Nejc.
3: Imejte lepo nedeljo.
4: Bodite v senčki in poslušajte Štajerski val.

0: Melodija, brez katere včasih skoraj da niso minile nobene poročne radijske voščilnice na Štajerskem valu. Verjamem, da je še danes komu od vas vzbudila prijetne spomine in malce ogrela srce. Nekatere viže so pač brezčasne, kaj ne, in so aktualne še leta zatem, ko smo jih slišali prvič. Še kar nekaj takih je pripravljenih za tole popovdne in gotovo boste uživali v poslušanju. Dobrodošli na naših valovih.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann.

0: Več na lagerhof.eu.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
2: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.
6: Obvestila. Elektrocelje obveščam, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Blagovne z okolico, transformatorska postaja Blagovna jezero od 8 do 11. Ter na območju Podplata, transformatorska postaja Sodna vas od 8 do 12.

0: V nedeljo popoldne radi tudi malo gledamo nazaj v teden, ki se izteka. Ta teden nas je v jutranjem programu obiskala Nina Doneli, ki tedni predstavlja svojega novega frajerja. Pa da ne bo pomote, seveda gre za njeno novo pesem s tem naslovom. Je pa z našima jutranjikoma malce razkrila, kdo je za njo pravi frajer.
1: Kako izgleda idealen frajer, kaj bi rekla?
2: Koliko imamo cajta?
1: Ti samo daj.
2: Pa z leti sem zdi, da mi je vedno bolj pomembno take stvari pač ne več izgled, pač ne vem, kdo kaj ima, ampak kak se oseba pač obnaša s tabo, pač da te spoštuje, da se pogovarja, tako da neke take vrline so mi bolj pomembne.
1: Torej, to so pravi frajeri.
2: Pa je tako ljubezen tudi. No.
1: Ne zdaj, da ima neke rdeče kopalke, malo bolj oprijete, pa
2: Spido,
1: gor...
2: Spido, ne?
1: Ja, recimo, ne?
2: Odpade.
1: Sixpack, prsa.
2: Ne.
3: Kaj je boljš, sixpack ali boljš mečke na bauheca, se veš, da se lahko nasloniš nekaj?
2: Pa, nešto između.
3: Ne
2: nimam ful rada, da je ful tista sixpacki, pa to na, pri meni ne.
3: Praviš, da je pred tabo delovno poletje, se bolj veseliš na stopu ali tistih bolj prostih dni ob morju?
2: Obojega. pa ful rada imam nastopi tak, ker publika ti da neko to energijo. Je pa tudi res, da pa še malo odklopa poleg vsega, tako da vsega se veselim, delovno poletje je pred mano, ampak se 1, 2, 3 pa bo novo leto pa bomo odštevali.
1: Kakšno pa je zate pa polno poletje, ko nisi na odru?
2: Pa kaj vem, nekje na plaži, da je toplo, da pihlja vetrič, pa eno hladno pijačo v roki.
0: Takole torej pravi Nina Doneli, mimo grede za pesem je posnela tudi videospot, seveda vse vabim v ogledu, še posebej pa boste verjetno pogledali tale spot tisti, ki hodite z nami na morje. Med Nininimi frajerji v videospotu boste namreč videli tudi našega harmonikarja Erika. Le poglejte si, kako dober igralec je, mi pa si frajerja privoščimo tudi na Štajerskem valu.

0: Denis in Andreja sva danes vaša popoldanska spremljevalca na Štajerskem valu. Želiva vam, da preživite tole popoldne dobre volje in med vašimi najljubšimi. Za dobro glasbo bomo poskrbeli pri nas, na naših valovih. Na vas pa je, da vam in vašim domačim pričarate reseno tako sproščeno, prijetno, zabavno, nasmejano nedeljsko popoldne. Naj vam odlično uspe.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na infoafnaemino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bayerski Ball Weekend.
1: Poletno nedeljsko popoldne je najlepše preživeti v dobri družbi med prijatelji, znanci, sorodniki, tudi ob kakšni ohlajeni sladici, naprimer ob sladoledu. Le poglejte v zmrzovalnik, mogoče se v njem skriva kakšna pozabljena banica sladoleda. No, med tem, ko boste vi brskali, pa jaz poskrbim, da vas na Štajerskem valu spet malce popeljemo na morje. Za ob tisti poletni o oljkah, rožmarinu in soli, ki takle čas ne sme manjkati, pa še nekaj prijaznih pozdrav in dobrih želja. Marko Vozel nam takole sporoča.
2: Vsem šolarjem, vsem maturantom, ki so pred parimi dnevi zaključili tole šolsko leto, pa želim čudovite počitnice, seveda pa tudi staršem čim manj skrbi in čim več lepih sončnih dni. Naužite se tale dva meseca, naj bo to samo vaša. Oljke, rožmarin in sol.

Če ste med tistimi, ki še vedno čakate na dopust, potem samo za vas vrtimo naslednjo melodijo. Odmislite za nekaj dni vse težave, privoščite si kaj, česar si že dolgo niste in predvsem uživajte. Za varno pot in tudi srečno vrnitev nazaj domov,

0: no, Gus.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
1: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
1: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Iz nedeljskega popovdneva zdaj le na hitro v četrtkovo dopovdne. Takrat je pri nas čas za unikatnih pet vprašanj. Glede na to, da so počitnice, je tokrat naš Davor izbrskal simpatično kombinacijo zelo različnih sogovornikov z zelo zabavnimi odgovori. Prisluhnimo.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Jerej, kaj je težje? Pet pesmice očukov ali brisate ritko?
4: V tem času, zdaj, ko smo ven padali iz tega.
3: Kadarkoli.
4: Oboje luštam počet.
3: Boštjan, gledamo te v oddaji Ambienti. Povej mi, zakaj ti grejo prizidki tak na živce?
5: Seveda logično je, da si imate kdo s prizidkom reševal stanovanski problem, ampak če govorimo o arhitekturi, o skladnosti, o bivalni kulturi, moramo roko na srce ugotoviti, da v Sloveniji marsikateri prizidek naredi hišo grdo, bom kar direkt povedal.
3: Ej, Rebeka, koliko paro čevlje imaš v Mari?
6: Mislim, pa ti si res prav zbral vprašanja taka, da nam znala na nobenega odgovoriti. Nimam pojma, velik. Če moža vprašaš, absolutno preveč. Če pa mene vprašaš, pa ful premal, ker ravno kar sem zdaj parkirana pred trgovino, ki si ga me na čevlje kupati.
3: Manjka! A še vedno prideluješ vino? Ga imaš kaj na lagru?
7: Ja, seveda, filček, ne, ker za stoj tamamo, ker bi kakšen liter, Davor, liter kakšen liter.
3: Ja, če je za ston, pa bi ga pa kakšen liter.
7: Ja.
3: Sam, kak to pa, da ga talaš kar tak, to, kolikor vem, ni glih v tvoji navadi.
7: Ne, ne, se drugače ga ne, tukaj samo letos, odkar je podgana v sodu krkema.
3: Melanie, ti si prekmurka, ne? Zdaj mi pa po prekmursko prevedi tale stavek. Zelo si mi všeč, ker imaš dolge noge. Si bom pač prinesel pručko in te bom poljubil.
8: Si mi všeč, zato, ko imaš dolge noge, pa si bom ga samo prinesel eno pručko, pa bom gor stal, pa te kišno.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

Če imate radi slovensko popevko, potem tole najbrž veste. Je pa prav, da spomnimo na to tudi na naših valovih. Minuli petek zvečer je bil namreč na Ptuju večer slovenske popevke. Gre za poklon najlepšim skladbam iz bogate zakladnice slovenske popularne glasbe. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Benda RTV Slovenija so nastopili priznani solisti, ki so sodobnimi interpretacijami predstavili izbrane pesmi iz dragocene zbirke slovenske popevke. Še posebej je večer zazvenel ob legendi Tomažu Domicelju, tudi zato. In ker je danes konec koncev resen srečen dan, si zdaj le privoščimo tisto njegovo najbolj znano. Vem, da danes bo srečen dan. Je že, kaj ne?

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Načenjamo še eno skupno uro našega nedeljskega popoldanskega druženja. Kot ste vajeni, jo bomo preživeli ob sami izbrani nedeljski glasbi, ki pa ji bomo dodali še kakšno zanimivost. Uro začenjajo fehtarji, ki so z videoalbumom Strici so mi povedali na glasbenem pohodu širom po Sloveniji. Koncerti, veselice, zabave, vsega tega jim ne manjka. Si pa z veseljem vzamejo čas tudi za kakšno konstruktivno pavzo, če le uspešno nafehtajo. Zanga dej. A ne da, Matic?
1: Poštovana družba, dragi štajerke, dragi štajerci, danes sem z vami Matic od Fehtarjev. Z enim lepim namenom, da vam zaželimo en lep nedeljski popovdne, da boste preživeli tole nedeljo mirno in lepo, pa dejte kakšno stvar nafehtati, ali je to kakšen lep nasmeh, poljub, ali sprehod, ali kakšna taka zadeva. Če ne drugače, pa zavrte kakšno pesem od Fehtarjev, lahko tudi Zanga dej.

V nedeljskem popoldnevu smo ob glasbi, ki šumi po morju, poletnem vetriču, sproščenih pohajkovanjih in novih doživetjih. Same odlične smo spet izbrali za vas, med drugim pa vas z naših valov pozdravljajo tudi Tomislav Bralič in Klapa in Trade z njihovo Samomore nosim ja v duši. Uživajte ob poslušanju.

0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: cel dan.
1: In iz studija Štajerskega vala zdaj le kličem Kajo Humski iz SOS Kvinteta. Kaja, živjo, dober dan.
2: Dober dan.
1: Kako si, Kaja? Kako preživljaš te čudovite poletne dneve?
2: Ja, malo sem bila na oddihu, smo bili na oddihu, že zdaj lahko rečem, no? Da smo malo odklopili glavo, zdaj še malo delamo, pa gremo še pa na en dopust, tako da ni mi hudo. Bilo je zelo uspešno šolsko leto, tudi nekaj sprememb je pri meni sami, tako da se podajemo v nove vloge in se veselimo vsega, kar prihaja.
1: Kaja, to so tiste najlepše spremembe, torej nekdo prihaja, ne? Nisi več sama.
2: Ja, res je. 4 leta nazaj sem zapela pesem Drobno srce, pa takrat še sploh nisem vedela, o čem v bistvu pojem. Zdaj pa mi je že malo bolj jasno, ja, namreč konec leta bomo postali družinica, postala bom mamica, tako da pol že veva, ampak bo presenečenje v ostale.
1: Kaja, čestitke, karkoli bo, verjamem, da bo zelo težko pričakovano in zelo ljubljeno dete. Ja, sicer pa v SOS Kvintetu se jim pa tudi fantom obetajo spremembe.
2: Ja, res je, bo kar drugače, sicer pa tako, kot so se že prej midve pogovarjali, posod si zamenljiv samo pri družini nisi, tako da sem se odločila, da bom eno leto ostala doma z otročekom, da se zares posvetim temu malemu bitjecu, ki prihaja. Pri SOS-u pa iščemo zamenjavo, ja, za vse nastope, ki bojo v prihodnjem letu, torej za vse poroke, vse veselice, iščemo eno energično dekle, ki bo upalo stopiti v moje čevlje.
1: Kakšno dekle si želite? Rekla si energično, to nam je jasno, ki bo stopilo v tvoje čevlje. Kar pogumna bo morala biti, a ne? Pa veliko volje bo morala imeti do glasbe, a ne?
2: Ja, evo, to zelo lepo si povedala. Pomembno nam je to, da je to oseba, ki dejansko ljubi glasbo, izstopi na oder in se temu preda in da se zaveda, da je to kljub vsemu skupaj ne samo zabava, ampak tudi posel, da moraš ti to opraviti z eno resnostjo, odličnostjo. Tudi se kdaj zgodi, da smo ljudje, da ti kaj energija vmes pade, ampak načeloma, jaz sem, glede tega sem kar postavila standard in tudi to želimo, da bi to dekle prevzelo, tako odgovornost, da ne bi bilo preveč padanja energije. Tako da, ja, energično predvsem in seveda pevsko kvalitetno, bend smo postavljen, tako da vse skupaj se mora samo poklopiti.
1: Točno tako. Torej, drage pevke, če ste za, če ste se zdajle začutile, če bi želele prepevati z SOS Kvintetom, najbolje, da pokličete, kaj ne?
2: Tako, na info@sosquintet.si do konca tega meseca, torej do konca julija, zbiramo prijave, odgovorimo na mail, kaj se je potrebno narediti, zato da prideš skozi sito, bom zdaj to tako malo bolj postrokovno povedala, sicer pa dam en nasvet, punce bodite to, kar ste, ne me kopirati, ker menjava, da hočeš nekoga dobesedno skenirati, ne gre skozi, bodi to, kar si.
1: Kaja, jaz želim tvojim fantom iz SOS Kvinteta, da najdejo eno dobro zamenjavo za tisto leto, ko se boš torej posvetila družinici, tebi pa najlepše mogoče pričakovanje in
2: hvala.
1: Srečno čim prej do tistega dneva, ko boš lahko objela to drobno bitico.
2: Hvala Andreja, vse te lepe želje, ki si mi jih naklonila, tudi jaz posvečam vsem vam, tebi in poslušalcem in poslušalkam Radija Štajerski val. Naj bo vsako obdobje posebno obdobje.
1: Kaja, najlepša hvala, vse dobro ti želim, eno v izvedbi SOS Kvinteta, jaz mislim, da je kar jasno, kaj bomo zavrteli, a ne?
2: Drobno srce.
1: Res je. Srečno, Kaja.
2: Hvala.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Še zadnjo popoldansko uro na Štajerskem valu bomo obarvali rahlo kulturno, danes vas povabimo v knežje mesto, ki se ponaša z bogato pa tudi burno zgodovino. Kako ta vpliva na še današnje kulturno dogajanje, boste izvedeli čez slabe pol ure v minutah za kulturo.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom zelen. Doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
1: Obvestila.
6: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Blagovne z okolico, transformatorska postaja Blagovna jezero od 8 do 11, ter na območju Podplata transformatorska postaja Sodna vas od 8 do 12.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Knežje mesto je tudi to poletje v znamenju prireditev Poletja v Celju. Že tradicionalno so tiste v srednjeveškem duhu na Celjskem gradu. Turistično najbolj obiskana točka Celja je vsak konec tedna v juliju in avgustu prizorišče programa Živa zgodovina. Ta obiskovalce že 16. leto skozi živo interpretacijo, prikaze srednjeveškega življenja, viteške vsebine, obrtniške predstavitve in interaktivne animacije popelje v čas Celjskih grob. Tokrat v zavodu Celeja Celje program pripravljajo v sodelovanju z 9 zgodovinskimi društvi in skupinami, ki bodo na 16 različnih dogodkih poskrbeli za kulturno-zgodovinski prikaz srednjeveškega grajskega življenja. Direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
2: Vsi obiskovalci bodo lahko spoznali srednjeveško dogajanje, srednjeveška konjenica, sablanje. Spoznali bodo viteze, spoznali bodo celjske grofe. Letos imamo še posebno zgodbo o Ulriku II. 570 let je od njegove smrti in nekako želimo tudi to obeležiti. Tako da veliko, veliko dogajanja, ne bo pa manjkalo tudi dobrih prigrizkov iz srednjega veka, dišav, pa mogoče tudi kakšna vedeževalka. Te so vedno dobrodošle za prihodnost.
1: Posamezne interpretacije, animacije in uprizoritve, ki jih bodo prepletli življenjem, navadami in zgodbami zadnjega celjskega grofa Ulrika II. Celjskega, nastajajo v okviru projekta Living Castles 2.0 in ob sofinanciranju Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027. S pomočjo tega denarja bodo letos zadnji august Gostovski konec tedna izvedli tudi dvodnevni srednjeveški festival.
2: To bo pa zaključek Poletja v Celju, srednjeveški dan, ki se letos pretvarja v srednjeveški festival, v dvodnevni dogodek. Srednjeveški dan v takšni obliki, kakršen smo ga sedaj poznali, se je vrstil skozi 40 let. Ampak v vseh letih smo ves čas bili zelo pozorni na to, kaj obiskovalci iščejo, kaj potrebujejo in to smo poskušali v letošnjem programu tudi noter umestiti.
1: Z dogodki na temo Ulrika II. Celjskega bodo sicer nadaljevali tudi v septembru. Program Žive zgodovine na Celjskem gradu lahko doživite vsako soboto in nedeljo od 10. do 19. ure. Zaključimo Minute za kulturo z najbolj znanim zgodovinskim citatom iz kronike celjskih grofov. Izrečen je bil prav ob smrti Ulrika II. Celjskega leta 1456 in simbolizira konec rodbine celjskih grofov. Po kroniki je bil izrečen med pogrebnim obredom, ko je oklepnik zlomil prapor rodbine. Danes grof je in nikdar več. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Nedeljsko popovdne se počasi nagiba v zadnji del, prihaja prijeten julijski večer, upam, da se imate lepo in da uživate v družbi družine, prijateljev, sosedov, znancev in ja, tudi ob izbrani glasbi z naših radijskih valov. Andreja Kukovič in Denis Kukovič vam želiva lep konec tedna, jutri pa dober začetek novega, pa naj si bo ob delu ali na dopustu. Dobrodošli na Štajerskem valu še dolgo v noč.
1: Za čist in bleščeč dom.
2: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra. Funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: VIP petek
1: na Štajerskem valu.
2: A si že danes rekla komu pardon?
3: Ne, ker sem sama v naši hiši stala, vsi že se spijo, jaz sem pa se zrihtala in šla tak, da tudi na Petrolu nisem nobenemu rekla, vse je šlo gladko čez.
2: No, imaš pa tudi vrhunski videospot, glavnino prizorov ste snemali zelo blizu našega radija, ne?
3: Res je.
2: V Rogaški.
3: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj. Imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično.
4: Se pa na nek način tudi ta videospot prepleta z spotom Kliše, a je to na nek način eno tako nadaljevanje skupaj?
3: Ja, ja. V bistvu, ko sva z Niko Karo, ki mi je režiser videospota, ko sva razmišljala, kako bi posnela videospot, scenarij, je rekel, kaj pa, glede na to, da je koma tudi retro, kaj pa, če bi bilo nadaljevanje Klišeja, in jaz kličem vse te tri glavne igralce in vsi so bili za in vsi so imeli tisti dan čas in se rekel, glej, to je znak, da očitno se mora zgodba nadaljevati.
4: Vozila si se za njim zanimivim oldtimerjem, ne? A si mogoče imela kaj težav z ročnim menjalnikom, glede na to, da verjetno voziš avtomatika, ne?
3: Ja, nisem imela.
4: Kaj cuko, kaj ugasno.
3: Gospod Mirko mi je tak na hitro to je lastik pokazal, pa v bistvu sem se samo pelala par metrov naprej, pa po Rikvert, par metrov naprej, tako da ni bilo panike.
4: Nika, slučajno veš, koliko let mineva od tega? Ne?
3: To sem imela še rjave lase, jaz ja. Se gledam po mojih barvah.
4: Ja, tak leta štejiš.
3: Se pravi, 2000... Ne, to je že...
4: A ti pomagamo?
3: 2016.
4: 16, točno 10
2: let. Ja, 10 let.
3: To 10 let že nazaj.
2: Ja, a veš mogoče, koliko milijonov gledov se je nabralo na portalu YouTube?
3: Se pravi, najprej so naložili eni iz arabskega kanala, takrat je bilo prek 100 milijonov ogledov, na mojem pa je po moje 40 milijonov ogledov.
4: Malo več?
2: 49 milijonov.
3: 49 milijonov.
4: Ja. Nore številke.
2: Pardon.
0: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
5: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: Za vse nas volim je ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa.
5: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino. Kjer je dobro doma. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Radi imamo poletje.
1: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: VIP petek na Štajerskem valu.
1: A si že danes rekla komu pardon?
2: Ne, ker sem sama v naši hiši stala, vsi že še spijo, jaz sem pa se zrihtala in šla tako, da tudi na Petrolu nisem nobenemu rekla, vse je šlo gladko čez.
1: No, imaš pa tudi vrhunski videospot, glavnino prizoru ste snemali zelo blizu našega radija, ne?
2: Res je.
1: V Rogaški.
2: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj, imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično.
3: Se pa na nek način tudi ta videospot prepleta z spotom Kliše, a je to na nek način eno tako nadaljevanje skupaj?
2: Ja, ja. V bistvu, ko sva z Niko Karo, ki mi je režiser videospota, ko sva razmišljala, kako bi posnela videospot, scenarij, je rekel, kaj pa, glede na to, da je ko ima tudi retro, kaj pa, če bi bilo nadaljevanje Klišeja, in jaz kličem vse te 3 glavne igralce in vsi so bili za in vsi so imeli tisti dan čas in se rekel, glej, to je znak, da očitno se mora zgodba nadaljevati.
3: Vozila si se za njim zanimivim oldtimerjem, ne? A si mogoče imela kaj težav z ročnim menjalnikom, glede na to, da verjetno voziš avtomatika, ne?
2: Ja, nisem imela.
3: Kaj cuko, kaj ugasno.
2: Gospod Mirko mi je tako na hitro to elastik pokazal, pa v bistvu sem se samo pelala par metrov naprej, pa po Rikvert, par metrov naprej, tako da ni bilo panik.
3: Nika, slučajno veš, koliko let mineva od tega? Ne?
2: To sem imela še rjave lase, jaz se gledam po mojih barvah.
3: Ja, tak leta šteješ.
2: Se pravi 2000... Ne, to je že...
3: A ti pomagava?
2: 2016.
3: 16, točno 10 let.
1: Ja, 10 let.
2: To 10 let že nazaj.
1: Ja, a veš mogoče, koliko milijonov gledov se je nabralo na portalu YouTube?
2: Se pravi, najprej so naložili eni iz arabskega kanala, takrat je bilo prek 100 milijonov ogledov. Na mojem pa je po moje 40 milijonov ogledov.
3: Malo več?
1: 49 milijonov.
2: 49 milijonov.
3: Ja, nore številke.
1: Pardon.
3: Pardon.
0: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: shape of you.
1: Poletje je čas za dopust.
2: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u, odslej po vsej Sloveniji.

0: Lep petek na Štajerskem valu.
1: A si že danes rekla komu pardon?
2: Ne, ker sem sama v naši hiši stala, ti že se spijo, jaz sem pa se zrihtala in šla tak, da tudi na Petrolu nisem nobenemu rekla, vse je šlo gladko čez.
1: No, imaš pa tudi vrhunski videospot, glavnino prizoru ste snemali zelo blizu našega radija, ne?
2: Res je.
1: V Rogaški.
2: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj, imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično.
3: Se pa na nek način tudi ta videospot prepleta z spotom Kliše, a je to na nek način eno tako nadaljevanje skupaj?
2: Ja, ja. V bistvu, ko sva z Niko Karo, ki mi je režiser videospota, ko sva razmišljala, kako bi posnela videospot, scenarij, je rekel, kaj pa, glede na to, da je koma tudi retro, kaj pa, če bi bilo nadaljevanje Klišeja in jaz kličem vse te tri glavne igralce in vsi so bili za in vsi so imeli tisti dan čas in se rekel, glede, to je znak, da očitno se mora zgodba nadaljevati.
3: Vozila si se za njim zanimivim oldtimerjem, ne? A si mogoče imela kaj težav z ročnim menjalnikom, glede na to, da verjetno voziš avtomatika, ne?
2: Ja, nisem imela.
3: Kaj cuko, kaj ugasno.
2: Gospod Mirko mi je tako na hitro to elastik pokazal, pa v bistvu sem se samo pelala par metrov naprej, pa po rekord, par metrov naprej, tako da ni bilo panik.
3: Nika, slučajno veš, koliko let mineva od tega? Le?
2: To sem imela še rjave lase, jaz se gledam po mojih barvah.
3: Ja, tak leta štej.
2: Se pravi, 2000... Ne, to je že...
3: A ti pomagamo?
2: 2016. 16?
3: 16,
1: točno
2: 10 let. To 10 let že nazaj.
1: Ja, a veš mogoče, koliko milijonov gledov se je nabralo na portalu YouTube?
2: Se pravi, najprej so naložili eni iz arabskega kanala, takrat je bilo prek 100 milijonov ogledov. Na mojem pa je po moje 40 milijonov ogledov.
3: Malo več?
1: 49 milijonov.
2: 49 milijonov.
3: Ja. Nore številke.
1: Pardon.
3: Pardon.
0: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.